Nifa tukuletere isanu. Twaba ngaba kunuogereza. Wasala stress.